0: Esta es Shay. Beat Hoyrast. Jakob Kass läser nu ur evangelionon efter Lukas.
1: Annar kapitel. Men det hände i tøymon døvun at det kom og bo fra Augustus køysare om at atlor heimeren skulle være skriva vår i mantal. Hetta fyrsta mantale var mean Quirinius var landshøvdinge i Syria lande. Og öll fóru at vera skriva kvör i attarbygd suina. Men øysene Josef fór ur Galileo, ur bygdene Nazaret, nian til Judeo, til Davids bygd som øyte Betlehem, tog at han var slektavur av Davids huse og att. At vera skrivavur, ser man vi Mario, trulovavu, festarmoi suine, som var vi badn. Men det hente mean de vore her, at tøyen kom, at hon skulle øya badn. Og hon åtte son suin hin fyrsta fødda, og hon røyva i han, og leie han ui øyna kruppu. Tøy at ikkje var rum fyri tøymon ui tilhalshusenu. Og ta vore hirar her, ui sama bygdaleinun, som levu uti av marskinni nottuna og gondu at seia fylgjum suinun. Og sui, Angel Harrans stau tjataimun, og Dord Harrans njómaie rundan omtøyr og tar voru ekvelige öttafullet. Og Angelen segi vittar, ötte stitch. Tui sui, ek hun gjerri tikkun anu staur gleie bo som skulle vera fyrir alt fölts. Tui a tikkun i dag og en frelsare föttur som Herren Kristus og Davids stegi. Og hetta skulle tid hefa til mestis. Tid skulle finna eit baden, røyva og litsjandi ui unni krupp. Og i somu stund veri tjo ønglunum, og en fjöld av himmalskun her skærum som lova av gudi og tjöttu. Høyur veri gudi ui haksta himle, og friur a jör og i mennesjun gauur tjotsi. Og det hendte tog ønglander våre farne fra tog man atter til himmels. Ta søtt og hirene kvar vi annan. Læt du nokon nu færa på en av vegen til Betlehem og vita om hese togjende som hender og som Herren hever kundkjørst ok. Og tar fåre vi skundi her og funno bæge Mario og Josef og badne litjandi i gruppen. Og tøy tar sjøv og tæ, søtt og tøy fra tøymon åren, som tæla høyt og vere til tøyra om hetta vatn. Og öll og hørt og tæ, omdravost av tæ, som tøymon var sagt av hiren. Men Maria leie sær öll hese år i djeima, og hoksai om tæ og i hjärsta synum. Og hirannir fóru av steiattur og tar lovavu og prúsavu gúti fyrir allt það som tær höfðu horst og sé, svo laus som það hegi verið sagt við tær. Og tá í åtta degar vor litnir og hann skuldu vera umskorin, tá ver nán hansara kalla Jesus. Svo laus som það ver kalla av önglunum áren hann var gítin og í mögur lúfi. Men ta i rönsjunar degar tarra etter mausulevunni voru ute. Fóru teg vi honun nian til Jerusalems, fyri at föra han fram fyri Herran. Etter tui som skriva stendur i lov Herrans, allt kaltsin som fyrst opnar mögur lúv skal kallast Herranun halga. Og fyri at bera fram eitt offur etter tui som sagt i lov Herrans, tvær torsteldivur, eðla tvær dúu ungar. Og sui, og Jerusalem var ein mævur nefndur Suimeon, og hann var mævur, rattvúsur og gudrökin, og hann vantaði tröst og sæls, og høylaði andin var yfir honum. Og høylaði andin hegi gjörst hann væran við, at han skulle ikkje sutja deian fyrr enn han hei seg hins salvaie Herrans. Og han kom, løttur av andanon inn i haldjedomen, og tog foreldrene komme inn vid badnen og Jesuset, fyrir jeg gjerra vi ta som syr vær etter lovene, ta tog han ta i føvningen og lova i gode og sige. Herre, nu letur du tænare tøyn færa i frie etter året tøynum. Tøy at eie møyni hava sæ frels og tøyna. Som tu hefur byggvi til fyrir öll fölkaslu. Öll jævs til at lusa fyrir høytnum mannum og en adult fyrir Israel folktut. Og fægir hansara og mægur hansara undraust at þeir og sagt vær hann. Og Simeon var signa i þeir og segi vi Maríu mægur hansara. Sui, hesen settur mongunu Israel til fals og til uppræsingar og til eit mótmælismerk. Ja, æsene tøyna egnu sal skal svör færa i sjøknun, til þess at hjartans hugsan tja mongun ma gerast kun. Og her vær ein profetkvinna, Anna Fanuelsdóttir av Assers att. Hon vær aggomel, hei lífa saman vi manni sunnun, sjei ar attan a jomfrudeja sunnar. Og hei nú siti ontja fram at fyra og åtta tí ara aldri. Hon vøyk ikkje ur haldjedómunum og tæna i gode vi førstu og bønarhalde nott og det. Øysinni hon kom til i torri som og stund og lova i gode og tæla i om han vi öll som vant av bjarging Jerusalems. Og tói dei høttu útint allt það som var fyrir skipa og í leu harjans, fóru dei á steiattur til Galileo, til Nazaret, heimbyggt sína. Men badne vaks og styrsnægi og var fullt av vísdómi og nægi Guds vær yfir honum. Og foreldur hansara ferðust á hverjun ári til Jerusalem om påskunar. Og ta ferina, tói hann vær vorin 12 ára gamal og tei fóru nýjan som syrin vær hatugina. Og tei höttu veri her tór deianar. Ta vær drongurinn Jesus etter og Jerusalem, tói tei fóru haumatur. Og foreldur hansara varna og tei ikkje. Men eu tói at tei hildu at hann mundu vera vi og i feraleginum, Hild og tei løyina fram oynda, og tei løyta av etter honum sjå skirfölkju torra og kunningun. Og tói tei ikkje funnu han, vendu tei umattur til Jerusalem og løyta av etter honum. Og ikkje fyrir en trutjir deyar vore farnir, ta funnu tei han i haldjidómunum, her som han sæt mitt i middlin lærumostarana, og bægi luddi á tóir og spurtu tóir. Men öllu í hordu hann væru hólt bilsin af visku hansara og svörum. Og tói tei bæru eia vi hann kom rasla á tei, og mögur hansara segi vi hann, Badnmutt, hví gjördu tú okkur nettar? Sui fægir tóin og e, hefa vi sorg og sjúd loita etter þér. Og hann segi við þeir, hví leita og tíð eftir mér? Vistu tíð ikki, at ég og ég að vera og tói, som fægis mun sér. Men þeir fæta og ikki hætta orði, som hann tala ég til torra. Og hann fór oman við tóimun, og kom til Nazaret, og vær tóimun lúgin. Og mögur hansara gömdi öll hesi år og hjarta sunnum, og Jesus tók til og í vísdómi og aldri og inte tjá gúti og mannum. 3. Kapitel. Men á 15. stjörnar ári Tiberiusar kausara, meðan Pontius Pilatus var landshövdingi og Judeo og Herodes var fjórinshövdingi og Galileo, og Filippus bróður hansara fjórins höfðingi í landspartinin í Ítúreio og Trakonitis. og Lysanias fjöringshövdingi i Abilene. Og medan Annas og Kaifas vore høvusprestar, ta kom årguds til Johannesar Zakariasonar i øyemørkjene. Og han støy fram og fór om öllbygda løgne ved Jordan og prætika i omvendingar døp til fyrigevingar syndana. Ons og skriva stendur og i spådomsbók Jesaja profets. Ein rødd og øynun og i råpar og i øyemørkjene slatte ved herrens. Gjere bøynar løyer hansara. Hvor ein lagt skal fyllast upp, og hvor ein hatt, og hvor ein heijur skal jaunast. Og te i krevkot skal vera bøyna, og te i knorslot skal vera slattar götur. Og alt hold skal sutja frels og guds. Han segir vi mannamikvinar som komu ut til hansara at vera døptar av honum. Tikkara orma ungar. Hvor lærte tikkun at lodja undan hini komande vrøyene? Beri ta avvøkst som samsverar vi omvendingina, og færi ikkje og sige vi tikkun sjolvun, vi tæva Abraham til fægir, tog at e sige tikkun, at god mentur at vetja Abrahame bøtt av hesun støynunum. Men øksin likur tui øysinni longu vi røtturnar av trøvunum, hvers teg træ som ikkje ber avvøkst, verur ta avhøgt og kasta ui eldin. Og mannamikvinna spurtu hann og søttu, hvert øyja vi tå a gjera? Men han sværei og segi vi tei, tann ui øyur tvær kistlar, bøyti vi tann ui ongan øyur. Og tann ui hefur mæt, gjeri svo vi. Men æsine tottlarar komu at vera døptir og tår søttu vi hann, mostare, hvert øyja vi ta gjera? Men han segi vi tår, krevi ég ikkje møyre enn te som tikkun lagt á. Men øysinni hermenn spurtu hann og søttu, hvert øyja vita að gera? Og hann segir vi tøyr, nøye ikkje pengar av nøkron vi voldun etla svikun, og leta tikkun nøya vi løn tikkara. Men ta og nu fölkje djekku i vantan og teg öll hugsavu og jörstum sunan omjá Hannes, hvort hann ikkje mundu vera Kristus. Ta sværei Johannes og segi vi öll. E døypetikun vi vatne, men tann kjemur som mætari enn e. Og e ikkje verdur at løysa tvongjur hansara. Han skal døypa tikkun vi høyla og anda og elde. Han heldur tøyningarskúluna og i håndsøyne, fyrir a tøyna allan sótnsøyn og gøyma kottne saman i løvusøyna. Men dumpuna skal han brenna og gjøna av sløtjandi eldi. Og æsjene vi mongun ørun áminningun bær han fölkjunun greið bóskapin. Men tå i Herodes fjöringshövdingi var átalaur av honun vegna Herodiasar, bróur konu hansara, og fyrir allt það illa som Herodes segi gjörst. Ta leiði hann te at rétt öllun hínun at hann setti Johannes fasta. Men meðan allt fölkju var döpt, bær það svo á, tó Jesus æsine var vorin döptur og höll bön, at himmalin opnægist. Og høylægi andin støy nýr yfir hann og í líkamli Jón Lúdje av einu dykvu og ein rödd kom av himle. Tú ert sonur mún hinn elskagi, til tún hef ég góan tokka. Og sjálfur var Jesus okkurst trúiat í ára gamal, tói hann byrjaði, og vær som þeir hildu sonur Jósefs sonar Eli, sonar Mattas, sonar Levi, sonar Melki, sonar Jannei, sonar Jósefs. Sonar Mattatíasar, sonar Amosar, sonar Nahums, sonar Esli, sonar Snagli. Sonar Mats, sonar Mattiasar, sonar Simi, sonar Joseks, sonar Róta. Sonar Jóhannans, sonar Resa, sonar Zerubabels, sonar Sjaltjels, sonar Neri. Sonar Melki, sonar Addi, sonar Kosams, sonar Eldmadams, sonar Es. Sonar Jesu, sonar Eliesars, sonar Jórims, sonar Mattats, sonar Levi. Sonar Suimions, sonar Júta, sonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakims. Sonar Melia, sonar Menna, sonar Matata, sonar Natans, sonar Davids. Sonar Usai, sonar Eupets, sonar Boasar, sonar Salmons, sonar Naxons. Sonar Aminadabs, sonar Rams, sonar Hesrons, sonar Beresar, sonar Juta. Sonar Jakobs, sonar Isaks, sonar Abrahams, sonar Tara, sonar Nakors. Sonar Seruks, sonar Rehu, sonar Peleks, sonar Ebers, sonar Tsela. Sonar Kenans, sonar Aspaksaks, sonar Sem, sonar Neua, sonar Lameks. Sonar Matusala, sonar Enoks, sonar Jarets, sonar Malalaels, sonar Kenans. Sonar Enosar, sonar Sets, sonar Adams, sonar Guds.
0: Jakob Kass läs ur evangelionon efter Lukas.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens år. Svenning, hei selv å skrive. Etter enda, har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

0: Jakob Kass leser nu ur evangelien etter Lukas.
1: Annar kapittel. Men det hendte i tøymon døvun at det kom og bo fra Augustus køysare om at atlor heimeren skulle være skrivavor i mantal. Hetta fyrsta mantale var mean Quirinius var landshövdinge i Syrio lande. Og öll fóru at vera skriva hvör i attarbygd svina. Men æsene Josef fór ur Galileo, ur bygdene Nazaret, nian til Judeo, til Davids bygd som øyte Betlehem, tog at han var slektavur av Davids huse og att. At vera skrivavur, saman vi Mario, trulovavu, festarmoj svine som vevi badn. Men det hendte medan de vore her, at tøyen kom, at hon skulle øya baden. Og hon åtte son søyn hinn fyrsta fødda, og hon røyva i han, og leie han ui øyna kruppu. Tøy at ikkje var rum fyre tøymon ui tilhalshusen. Og det vore hirar her, ui sama bygdaleinon, som lau ut i av marskjene om nottena og gomtu at seia fylgjon søynon. Og søy, ongjil harrans stau tjataimun, og durd harrans njómægir rundan umtøyr og tår voru ekvelige öttafullin. Og ongjilin segi vittøyr, öttist ikk. Tøy søy, eg kundgjeri tikkun anni stær gleði bó som skulle vera fyrir allt fölts. Tøy a tikkun er í dag og ein frelsari föttur som er Herrin Kristus og í Davids stægi. Og hetta skulle tid hefa til mestis. Tid skulle finna eit baden, røyva og litsjandi ui unni krupp. Og i somu stund veri tjo ønglunum, og en fjöld av himmalskun her skærum som lova og gúti og tjöttu. Høyur veri gúti ui haksta himle, og friur a jör,

0: Vi mennir sjón gaur tochi. Og ta hente tøy ynglanir vøru farna frá tøyman aftur til himmals. Ta sat og hýranir kvør við annan. Lætu nokkun nú færa beina vegin til Betlehem og vita um hesu tøyndi sum hendir og sum Herren hevur kunngjørt okkum. Og tar fóru við skundi heyr og funnu bægi Maríu og Jósef og barnet liggjandi i kroppen. Og tar tar sjøv og tæ, søtt og tar fra tøymon åren, som tæla høtt og vere til tarra om hetta barn. Og öll og hård og tæ, omdravost av tæ, som tøymon var sagt av hiren. Men Maria leie sær öll hese år i djeima, og hoksai om tæ og i hjärsta synum. Og hýranir fóru av steiattur og tar lovavu og prúsavu gúti fyrir allt það sum tær höfðu horst og sé, svo laus sum það hegi verið sagt við þær. Og tá í 8 dagar var litnir og hann skuldi vera umskorin, tá var navn hansara kalla Jesus. Svo laus sum það var kalla av önglunum, áren hann var gítin og í mögur lúfi. Men ta og rönsjunar degar tarra etter mjósulevunni varu úti. Fóru teg vi honun nýjan til Jerusalems, fyrir at föra hann fram fyrir Herran. Etter tói som skriva stendur i lög Herrans, allt kaltkin som fyrst opnar mögur lúf skal kallast Herranum halga. Og fyrir at bera fram eitt offur etter tói som sagt i lög Herrans, tvær torsteldivur, ella tvær duo ungar. Og søy, og Jerusalem var en mævur nevntur Symeon, og han var mævur, rattvusur og gudrøkjen, og han vantaði tröst og sæls, og høylaði anden var yfir honum. Og høylaði anden hegi gjørst han væran vi, at han skulde ikkje sutja deian fyrr en han hei se hinn salvaje Herrans. Og han kom, løttur av andanon inn i haldjedomen, og tøy foreldrene komu inn vi badnen og Jesuse, fyrr jeg gjerra vi ta som syr vær etter lovene, ta tøk han ta i føvningen og lova je gode og seie. Herre, nu letur du tænare tøyn færa og i frie etter året tøynum. Tøy at eie møyni hefa sæ frels og tøyna. Som tø hefur byggvi til fyrir öll fölkarsla. Öll jævs til at løysa fyrir høytnum mannum og eina dult fyrir Israel folktøyt. Og fægir hansara og mægur hansara undravust at það og sagt vær hann. Og Symeon var signa i teg og segi vi Maríu mægur hansara. Søy, hesen settur mongunu Israel til fals og til uppræsingar og til eit mótmælismerk. Ja, æsene tøyna egnu sal skal svör færa i sjöknun, til tess at hjartans hugsan tja mongun ma gerast kun. Og her vær ein profetkvinna, Anna Fanuels dóttir av Assers att. Hon vær aggomel, hei lífa saman við manni sínum, sjei ár attan á jomfrudeja sínar. Og hei nú sit í ontja fram at fyra og åtta tí ára alds. Hon vøik ikkje úr haldjidómunum og tæna í gúti við førstu og bønar haldi nótt og dag. Øysinni hon kom til í torri som og stund og lovaði gúti og talaði hann vi öll som vant av bjarging Jerusalems. Og tói dei höttu útint allt það som var fyrir skipa og í lög Herrans, fóru dei á steg aftur til Galileo, til Nazaret, heimbygd sína. Men barnet vaks og styrsnægi og var fullt av vísdómi og nægi Guds vær yfir honum. Og foreldur hansara feravust av hverjun ári til Jerusalem om påskinar. Og til ferina, tói hann var vorin 12 ára gamal, og tei fóru nýjan, som syrin vær om hátugina. Og tei høttu veri her tór deianar. Ta vær drongurinn Jesus etter og Jerusalem, ta i tei fóru haumatur. Og foreldur hansara varna og tei ikkje. Men av tog at de hildo at han måtte være vi og i feraleginon, hildo de løyina fram øynda, og de løyta av etter honom sjå kyrfølse torra og kunningon. Og tog de ikkje funno han, vendte de omattor til Jerusalem og løyta av etter honom. Og ikkje fyrir en trutjer deir vore farnir, ta funno de han og i halvdjødomenon, her som han satt mitt i middelen læremøsterene, og bæge luddi av tøyr og spurte tøyr. Men öll og hørte han væru høylt bildsinn av visku hansara og svørum. Og tøy tei bæru eia vi han, kom rasla av tei, og mæur hansara segi vi han, Badnmutt, hví gjørdu til okkur nettar? Sui fægir tøyn og ég, hefa vi sorg og sút løyta etter der. Og han segir vi tei, hví løyta og tid etter mer? Vistu tid ikkje, at e og ég at vera og tøy som fægir smun sér. Men tei fæta og ikkje hetta åre som han tala i til torra. Og han fær oman vi tøymon og kom til Nazaret, og vær tøymon lujen. Og mæur hansara gøymdi öll hesi år og hjarta sunnun, og Jesus tók til og i vísdómi og aldri og inte tjá gúti og mannum. Tríi kapittel. Men á 15. stjörnar ári Tiberiusar kausara, meðan Pontius Pilatus vær landshövdingi og Judeo, og Herodes var fjórinshövdingi í Galileo, og Filippus bróður hansara fjórinshövdingi í landspartinen í Ítureo og Draconitis, og Lysanias fjórinshövdingi í Abilene. Og meðan Annas og Kaifas voru höfusprestar, ta kom orguds til Johannesar Zachariasonar í Øymörkinu. Og han stod fram og fór om öllbygda løgne ved Jordan og prætika i omvendingar døp til fyrirgevingar sindana. Ons så skriva stendur og i spådomsbók Jesaja profets. Ein rødt og øynon og i råpar og i øyemørkjene slatte ved herrens. Gjere bøynar løyer hansara. Hver ein lagt skal fyllast upp, og hver ein hatt og hver ein heijur skal jaunast. Og te i krevgott skal vera bøyna, og te i knorslott skal vera slattar götur. Og alt holdt skal sudja frelsu guds. Han segir vi mannamikvinar som komu ut til hansara at vera döptar av honum. Tikkara orma ungar. Hver lærte tikkun at lodja undan hini komande vrøyene? Beri ta avvøkst som samsverar vi omvendingina, og færi ikkje og sige vi tikkun sjolvun, vi tava Abraham til fægir, tog at e sige tikkun at god mentur at vetja Abraham er bødd av hesun støynunum. Men øksin likur tui oisunni longu vi rötunar á tröfunun, hvast það træ som ikkje ber avvöxt verur ta avhögt og kasta ui eldin. Og mannamikvinna spurtu hann og söttu, hvert og ég við tó að gera? Men hann sverægi og segi við þeig, tann ui oyur tvoir kistlar, búti við tann ui ongan oyur. Og tann ui hefur mætt, gjeri svo vi. Men æsjene tottlarar komu at vera døptir og tår søttu vi han, mostare, hvert og jeg vita gjera. Men han segi vi tår, krevi jeg ikkje møyre enn te som tikkun lagt av. Men øysene hermenn spurte han og søtte, «Kvært og jeg vita er gjerra?» Og han sier vi tøyr, «Nøye ikkje penkar av nøkron vi voldun etla svikon, og leta tikkun nøya vi løn tikkara. Men ta og nu folk gikk i vantan og teg öll hugsavu og gjørstum søynan om Johannes, hvort han ikkje munde vera Kristus. Ta sverai Johannes og segi vi öll. Eg døypi tikkun vi vatne, men tann kjemur som mætari enn eg. Og eg ikkje verdur at løysa tvongir hansara. Han skal døypa tikkun vi høylaun anda og elde. Han heldur tøyningarskúluna í hondsøyni fyrir að tøyna allan sótnsøyn og gauma kottni saman í löfusøyna. Men dumpuna skal han brenna og gjøyna á slötsjandi eldi. Og æsjöne vi mongun örun áminningun bær han fölkjönun greiði bóskapin. Men tá í Herodes fjóringshövdingi var átalaur av honun vegna Herodiasar, bróur konu hansara, og fyrir allt það illa sum Herodes segi gjörst. Ta leiði hann það að rétt öllun hínun að hann setti Johannes fastan. Men meðan allt fölkju var döpt, bær það svo á, tó Jesus æsini var vorin döptur og höll bön, að himmalin opnægist. Og hóðlegi andin stói nýr yfir hann, og í líkamli Jón Lúiðsi af einu dykvu, og ein rödd kom af himli. Tú ert sonur mún hinn elskagi, til tún hef ég góan tokka. Og sjálfur var Jesus okkurst trúat í ára gamal, tói hann byrjaði, og var sum þeir hildu sonur Jósefs sonar Eli, sonar Mattas, sonar Levi, sonar Melki, sonar Jannei, sonar Jósefs, sonar Mattatíasar, sonar Amosar, sonar Nahums, sonar Esli, sonar Snagli, sonar Mats, sonar Mattíasar, sonar Simi, sonar Jósefs, sonar Róta, sonar Jóhannans, sonar Resa, sonar Serubabels, sonar Sjaltjels, sonar Neri. Sonar Melki, sonar Addi, sonar Kosams, sonar Eldmadams, sonar Es. Sonar Jesu, sonar Eliesars, sonar Jórims, sonar Mattats, sonar Levi. Sonar Suimions, sonar Júta, sonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakims. Sonar Melia, sonar Menna, sonar Matata, sonar Natans, sonar Davids. Sonar Úsai, sonar Eubits, sonar Bóasar, sonar Salmons, sonar Naxons. Sonar Aminadabs, sonar Rams, sonar Hesrons, sonar Beresar, sonar Júta. Sonar Jakobs, sonar Úsaks, sonar Abrahams, sonar Tara, sonar Nakors. Sonar Seruks, sonar Rehu, sonar Peleks, sonar Ebers, sonar Sela. Sonar Kenans, sonar Aspaksaks, sonar Sem, sonar Neua, sonar Lamex. Sonar Matusala, sonar Enoks, sonar Jarets, sonar Malalaels, sonar Kenans. Sonar Enosar, sonar Sets, sonar Adams. Sonar Guds.
1: Jakob Kass läs ur evangelionon efter Lukas. Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens år. Svenning, hei sjolver skriva. At enda, har du vidt Birgit av loftet, sinja.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1. Etter Sjei. Vi høyrast.

Og det stender at læresvennene lortet og etter det som Jesus sier, tog tar vøren og hentet det egen til å samleie, og i en særlig og i en huset, og det stender at de biende, de i bøen og løse falskene, og de bøyer og spenner ikke etter det som Jesus har lovet dem. Og hentan høgtøyen, kvidesåne, som for jødene øysen er en høgtøy, til de feirer eller hatøyer halte, at de holdt sjøs der atan og postjer. De hatøyer halte til at det var ta Moses før opp av fjallet, og han fikk det tog bøyene, altså Guds lov til okken, eller til de, og tåkes at støyntallene visser åman atter da. Det vil si, holdt trus der atterne at de får ut av Egyptalandet, så får Moses opp av fjallet og kommer åman atter med bovnen og i håndene som han hever finnje. Er det ikke fantastisk å huske at dette er tørr, altså jødene, den store høgtun til Tøymon, og til å være at de finko til tutsjubågene. Og vi kunne si at vi til at god gjev dem til tutsjubågene, så kom god falskjene nær, og han gav dem bågene. Han vidtja i falksvitt, har vi hva sige. Men hentant egen som vi så leser om i apostasøvne, så er atterhettar, at vi kunne si at nå kommer god atter og vidtja sitt folk. Han kommer nær, og han kommer til stendor at han skal skrive Guds lov og okkara gjørstå. Moses fikk støyntalvenar, og tevar så gled om meg. Men nå kommer han, nå er det ikke støyntalver, men gjørsta, en og gjørsta til okkon, hese vettjene skal nå godsle og skrivast. Og vi leser om hentande egen at høyla i anden han kommer som det var lova, og at det stender at han kommer akkurat som en vinter. Og ta dama med å huske at det er akkurat som en god kommer så nær, og så andar han av dei som og samla i saman hesa løtene eller hentan degen. Og Guds ande, høyla i anden, fyllte huset her som dei og samla i. Og hetta ljove er som vinden som kommer inn til tete på en måte letja merke til. Hetta ljove er vinden. Og så stendte vågjere at det stender om at tunker, øyts og av elde settes jo av deg. Da kom de ikke annet enn hoksa om da i Moses møtte gode. Vi leser om at Moses stender og hygger etter som brennende tårnerånden. Og da jeg tenker på Moses stender og hygger og enda tårnerånden, så er det for meg som at Moses, åttan av hvite eldøy, stender og hygger godt, bort opp i anledet, så tar hitja anled til anled i at kvøren øren. Og så vidar vi at så samtala tar. Til god sier vi Moses, lukket med at jeg heter at han er en oppgave til henne. Og vi vet at oppgaven var å få Øysas folk ut av Egyptalandet, og så skulle han føre deg til det som godt de atlet deg til. Dette var første fysiske samtale som Torbjør hava her ute i øyemørsene. Ta og vi leser om Guds eld, til og med som Tornarunderen og God og Mosesa. Så neste før vi leser om det, at god og eldor, til å ta Moses er verdeligast etterfølt ikke noen, til å være ute i øyemørsene, og så stender at god her som en eldsøyla, og anser etterfølt ikke noen. Han her

og lyser opp fyrir dømmen der det skulle genga. Så atur øyna fyrir så tja vidt at God kjemur nær og han vyser seg ui elde. Og God lova jeg, han God sier vi med oss, jeg skal være vittar, jeg skal loja det. Jeg skal si det hva du skal si. Så alt det som Moses var bengi for at han ikke dødde, så sier God, jeg skal hjelpe deg. Og på samme måte, så vær God vi uisvæsfølge. Med damer hoksa at han tåsa vi Moses, så det akkurat som han God tåsa vi onkelpersonene. Han tåsa vi Moses og sier, vi tær, og en tær. Men ta det som uisas folk, nu det alt folket. Og ta dama med å huksa at lukka så god sier, i øysene vittekon, ta ut dit og negv, her var alt uisas folka. Og ta dama med å huksa, at hvis okkar himmelske feir sier vi med, at i tjater, jeg skal anse etter der. Ja, men så trygg vi det, at han skal øysene anse etter min og kære. Min er familie og de som er gøyve, ja. Og de som er bedre frem til han og i bøen, og hva de må være, at ta sier godt, vi alle veien, og i ødlom før. Og hendene dagen, ta læresvønene og her, og ta opp livet at elderen kommer og setter seg som tunger høtt i ademne, så kunne vi godt si at God kommer selv og kommer følgene nær hendene dagen. Han kommer selv og i form av elde og tjadømmen. Vi vet at God skapte begge elden og vinden. Og vi vet at det er godt vårt øsene hvordan vi reagerer i fyrir bæge vinde og elde. At vi kunne godt halda det at det kan være virkelig flott og sånt, men vi kunne øsene blåa bengjene. Men godt innskjør å lære okkon tve ting. At vi skulle lære at han vi bæge i vinden og i elden og i røynden og alt det som vi opplever, som kan føles negativt som eldre. Samståndes så skulle vi føle at han som eldre, som røyser okken, om okken og beværer okken. Og nå at han har sånne gvar, hver vi leser om hette apostlesøvene, så kunne vi godt si at av kvidesånne, så hater halda vidt, at God hever vidja, og vidjar sitt folk. Han kommer okkur nær, han kommer okkur faktisk nær kvönde, ikkje bæra tøyt og etter kvidesona, men kvönde, så kommer han nær og tjå okkur. Han vidjar okkur, og tøy vidt hoksom hetta vi at høyla anden kom, så kommer han inn ui okkara gjørstu. Han kommer inn, og han skriver navnet til oss her, og okkara gjørstu, og det stendur, gjørsta til øyde selva, så stendur av her, gjørsta til selva, høyre til moin, understryka, Jesus Kristus. Nekka såles uimind hjemmer, at høyla i anden skriver, og gjørstene til øyne og kvarjon. Og det gjør så det, at nå vågjere, så kunne vi, så taler hele anden og gjøkken okken ut til ånder og i det. Så hele anden virker ui okken og i det til å bære båskapen ut til ånder mennesker. Og hver vi okken? Han så sier vi med oss, jeg vittar. Jeg skal lære det. Og det god selv. Og det ikke godt å vite at han god som vi trekker på, han styrer universen og hokser der holdt her ute alt det som du sørst. Så han øysene så lydde at han bor i akkurat gjørsten.
For meg er det så underfullt å huske. Hele er godt å ha masse til feire. Takk og prøys deg for deg med det. Takk, Herre, for kvitesen. Takk for at du atter øyne for komst og vidtjeg i ditt folk. Og takk for at du kvønt deg vidtjeg kvørst øynestakt menneske. Du ester, du erst vi okken, du anser etter okken. Jesus, du lover at det skulle komme øyn, så skulle det lære okken og hjelpe okken. Hetter han. Herre, hjelp okna lorste etter honom, ta igjen til alla til okra görst. Och lät okna gledas om att han her och bevärar okra. Och herre, jag tack och prysta för dig i det. Signa dig som lorste, herre, vid tjadamon, och halt om dig. Lät dig få märka heter her. Tyn kärlöga till kvön önstakan av dem och ta bio om herre. Herre, så lett jeg vil deg sjuk og innfyr deg. De som ever, Herre, vil tjata dem. Lett deg mest til å tyne nerver. Så lett jeg vil alle se som vi der og så gav vi. Herre, med damas vel og en som jeg kjenner, hun sier alt og Herre, vil tjata dem som ånken her og bia, som ånken som bia fire. Herre, vil jeg ikke øsne deg innfyr deg i det. Så takka vi deg for denne ryke og åndfodl og nøye. Legg deg inn i tøyner hender, Herre. Vi takka og bya i Jesu navn. Amen.

Ishe du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 6 Takk for stålen.

Hei, hei og gåan der, og vær hjertelig velkommen til sendingsna Vi Vegen. Vester Daniel Adolf Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn. Og ja, så har vi tar Erna Samuelsen til Hjelpa, selv om han ikke er kjastet det her, så vi det tekniske. Og til er så øyla mennka vi hent, vi tog. Og i det så har vi ikke noen gjest kommer her, men det er alt med for å lese annen part ur bøkene sida genka standa tja Watchmani. Nass siste frutja der var det vist nok, ta les jeg første part, og det er alltid tala egentlig. Størst til min, den bøkene her. Og for noen annen siden så tutt jeg henne selv, og har så brukt henne av å være her og her. Og det er, ja, mitt færre, den første personen taler jo sitte, og taler jo om kvillene i Kristus, og i tog støv, så vidt er sett i det himmelske, vi Jesus er Kristus. Og så kommer vi til at genka, det vil si at det daglige liv vi har av feriene, der på første omsetninger bruker året livet, mine bor bruker livet, og medan jeg ønsker å bruke våk, og det er herfra, at jeg kommer ønsker først, at jeg sitter og så genka, livet, altså livet her, utdagelig det er noen virke, tjene, alt det som ligger ute i. Og ta fyrre personen, han var jo så deilig av kvillant, ja. Men jeg vil være pura rolig, tror jeg at den kvillant er ikke bare noe som vi er, og så får vi borster og kvillene til å genka. Nei, vi kommer til å si at vi får genka kvillant. Og det er jo et fenomen som vi egentlig kjenner vel til. Det går seg til at flytter dere om kvillant, ja. Jeg kunne gynne hjem her, og jeg rekne noen i det, og det er vind i eisene.

Vi tar det Matthew Redman, vi sender noen 10,000 reasons, altså 20,000 grunter eller årsøkker til at prysa herren, og det er det så sannelig, og meg rett og slett. Det er helt visst. Og ja, jeg får spille omkring sender i midtelen, jeg får ikke lese alt dette her ute i eit, her er nekker så jeg leser, for jeg leser nekker, så får jeg spille sanger til at og så ja, for jeg vet at det er opp i trutje parter som så tvers hans i midtelen. Titt ja, men vi får lese Genka her, eller jeg får lese at du lurer, jeg kjenner det. Genka, vi tar rundt er just greit at okra kristna sannrønt eller erfaring ikke begynner vi at genka, at, altså at virka, men vi er sitta. Hver affær vi venter hese guddomlige kjipene og høtte ender til vi vannlokker. Herren Jesus har gjort alt livet for oss, og til vi nå har vært tørv av at kvile og alite av ham. Han setter av trådene, så vidt vi har båret i djøkkenen og i hans styrke. Det kan ikke legges til å stå ordentlig av at alle sånn antallet sannrønt begynner vi kvile. Men det ender ikke her. Håste kristne liv er alltid begynner vi å sitte, så fylgjer det at genka, at virka, alt hui vi. Ta vid ena fyr fri atlar sett ui Kristus, og hava funnet okra styrkje ui a sida. Tostane byrja vid verilega at genka. At sida lyser okra støva vi Kristus ui tui himmelska. At genka den praktiska fremjanden her nirre av gjørene, av de himmelske støvene som vi har sett i vi Kristus. Som et himmelsk folk krävs det av oss at vi i våre jøriske ædbore bærer til himmelske stemple og av her som standes mye troppleger. Og nå må vi spørre, hva hever Efesos brev å si om til at genka? Vi færre allerede til mestes er brev å melde oss til tve ting, og vi færre nå å hitje etter to fyrre av dem. Og her tenker jeg noen skrifter frem her i Efesos 4 og 5. Da første brottet er, «Jeg anmenner tikkun to i effengjen og i herranen at liva, altså genga, færre frem, eller færre et, kattle noen verdige, som til vår kattle vi øtlån eimjukleika og spekføre». Det neste er «Hetta sige toa og vittne ui herranon, at de moa ikkje langkur liva som hetningane liva ui tomlega sinnesuns, men at tid endur nudjast ui anta sinnestikkara». Og det tredje «Og liva ui kærleika, eins og Kristus elska i okkon og gav seg sjolva fyri okkon». Og den fjorda brottet her i Efesos brev «Livet som bøten ljøsens, rannsætje kvart herren hun toknast». Åtta fer året livet som det som fyra genka, eller færre frem, eller færre et, brukt i Efesos brev. Det mestir bokstavlig at genka om. Og Paulus bruker det her i flottere mestring, og i mestringene, at bæra seg et, at lea sin ædbor. Det leir okkom beint inn i evne om ædboren tja til kristna, og annar parten av brevnen snur seg i ståran mån just om hetta. Men vi så i avur at kristi likam, fellagsskapere middelen til tryggvande, eisne et anna tutningar mykje evne i Efesos brevnen. Her i fjorda kapitlet sutja vid at det samband vi henda fellagsskapen, altså likamme, spurningen om at liva, at genka, beres i at verur vidgjørder. Og i ljøsenen av okkara himmelska kattle, helder Paulus å at bjøve okkon av og ødlun ødjon i okkara virkiften, beie heima og ute mellom andre. Og han vendte seg til grannar, ekta menn og koner, forelder og bøten, arbeidsgjevere og arbeidstakere, og alle tøyene gjør han til å ha en ekvelig av verilighet. Det er noe å være pura grei iver,
at Kristi likam ikkje nekka fjerst og overlitt, nekka som best skal omtalast i himmelsk vendingum. Det sanneliga nærværende og praktiskt, og til her vil oppleva ta verlig røntene og i et for okkara og i mån til andre. Samstundet som vi et himmelsk folk, ikke endamål og i bæsta tåsa om en fjerskottnan himmel. Om vi ikke ber at det himmelska inn og i okkara heim, og okkara arbeidsplass, og i okkara handlar, okkara køkar, og vi praktiserer det her, for det å være meningsløst. Legg til mestjes hvordan beinleis Guds bo til at det snur seg om vireskiftene midtelen tryggvande. Liva vi lengmåa så tid det kærleik å ombere hverst anna. Legg til liknende av og tale sannleik av hver nasta søgn, og hette jeg tid til Jesus 4. Vera tid idl, så sint de ikkje. Tann og ståle hever stjæle ikkje langkur. Atler baskleidje være lengt fra tikkum. Være kvart øren undergive. Edje ikkje til vreie. Være lujen. La det være at høtta. Ikkje kan være meira verilet enn hese listen i vår bå. La meg minne av at Herren Jesus selv byrjar sin undervisning just vi hese saman. Gjev gater etter åraljånen og i hese parstenen ur fjallapratikene. Tid av hårst har sagt eia for eia og tann for tann, men jeg sier til henne at de skulle ikke sette til henne imot til henne ytla. Nei, slær onker til under høyre venka, så vent henne henne vi. Vil onker sjeksøtja til å teka kirsteltøyen, så let han få kappan vi. Og nøyer onker til at genka eina mulviser, så gakk tver vi henne. Djevtøy som byr til, og venter ikkje fra tog som vil lene fra der. Tid har vi hørst at sagt der, du skal elska nasta tog og heta futsjenda tog. Men jeg sier tikkum, elskje futsjenda tikkara, signe teg som banna tikkum, gjere teimon godt som heta tikkum, og bie fyr teimon og i hoa tikkum og søtja et tikkum, fire at tikkuna vera bøten feir tikkara som i himmel er. Tui han leder sjålsynna renna opp iver ønd og gå, og leder regna iver rattvois og orattvois. Tui omtid elskar teg som elskar tikkum. Hva er jeg løna jeg tid fyrir teg? Det er ikke eisne tottlarne det samme. Og omtid helsa best brøren tikkara. Hva størst gjerra tid ta? Gjerra ikke eisne heitningane så. Tid skulle tui vera fullkommen eins og himmelske fyrir tikkara fullkommen. Men, sier du, dette klarer jeg ikke. Dette omøvelig krøv. Eins og vinner min verskfrøyngren, det var en søv ut av fyrre personen, kjenner du det kanskje at jeg har lige skia, kanskje rævlig skia, og du klarer ikke å fyrtjøve. Du har rett, og gjør fortjent at hun var rævlig. Det har vært fire mindre litt å elske han, men det å gjøre litt. Fægjersens fullkomne kærleidje. Lykke fra to ideje Adam at av fruktene av kunnskapartrenen, hava mennesker vært opptidgen av at avgjøre hva rett og skreft. Og la meg bare si her, dette egentlig ahua verst, som kommer fram her, utenfor man sier nå. Det naturlige mennesker har gjort sin egen standard for rett og skreft. Rattvise og orattvise, og mennesker hever alle tøyene strempa etter tøystandarden. Som kristen vi sjølvande ørvise. Ja, men hvordan vi ørvise? Etter at vi er omvendt, hever et nytt sle av rattvise mens i ui okken, vi tøy urslite at vi av røtten eisen opptidgen av spurningen om ratt og skreft, men hever vi se at akkurat brygjene støye ørvise. Kristus løsens tre for okkom. Akkurat brygjene støye ikke hver etisk rett eller skreft. Brygjene støye ikke ui hinnom trenom, altså kunnskapet trenom. Akkurat brygjene støye ui hånden, og for okkom
alt ein spurningur om lúv. Det anke som hefur gjør større skea fyrir okkar kristna vittnesbúr en áhaldande röndir okkara at hefa rætt og kröv okkara til onnur at gef okkur rætt. Við vera upptíkjinn av hvað er rætt og hvað ikkje rætt, men það eia kristin ikkje at vera. Við spyrir okkur sjálfa, við færin rættvist eller órættvist og að henda hótt halda við at við kunne rættvist gera okkara gerir. Men hetta ikkje okkara standardur. Allur spurningin om við hafa tíkju upp krossen. Tú spyrst mig kanska, hefur nekkar rætt að slóa mig under vengan? Og ég sværi sjálfandi ikkje. Men spurningin vilt du bara hafa rætt? Som kristen kan okkara standardur fyrir lúfi ongan du vera rætt eðla skæft. Men bara krossens standardur. Krossens meginregla meginreglan fyrir okkara etfer. Prysar vi god fyrir at han leter sjálfsynna skuna bægi undergå. Tja honom det en spurningur om nægi hansara og ikkje om rætt og skæft. Men hetta skal eisne vera okkara standardur. Fyrir djöfu hvörst öron, eins og god hefur fyrir djöfu tikkun ui Kristusa. Og hatt Efesos 4:32. Rætt eller skæft meginreglan til hætningun og tollarun. Mutt lúv skal vera stórst av meginreglu krossens og færisins fullkomleika. Tid skulle tøy vera fullkomn eins og himmelske færitikkar fullkommen. Ein bróur i Súr-Kína hei eina rúsmarsk uppi ein hatt. Ta turske vær brukti han ein vatnkjól som var drive av ein trætjemilla. Fyrir að lita vatne ur vatnvætingsni upp til marskina tja sér. Granni hansara hei tver marskir som lau lagrin hansara og eina nottna setti grannin hól af flækjærin mittle marskinar og tók all vatne tja honum. Ta hessin bróin hei bætt hól i flækjærin og hei pumpa mæru vatn, gjörði grannin da sama atur. Hetta endur tók sig enn er trudjar etla fyra ferir. At enda tåsa i han vi hinna brøvnar og male. Jeg vil røynt over tålen og ikkje hent med, sier han. Men det rett? Ta ta høyde bygge i malen og svære ein av teimon. Om vi best røyna gjerra til som rett, vi da sånn og nøkker vanlig kristen. Vi må gjerra meir enn bæra til som rett. Brøvren gjør det offeren. Morgen etter, pumpa han fyrst vatten til ter boa marskina tja grannanum. Og sedna parten pumpa han vatten til sin egnu marsk. Etter hetta hei han vatten tja seg her og i frie. Grannen var så bilsen av hesson som hesson tryggvandi hei gjørst, at han byrja spyrja om orsøkina til det. Etter slutta tog gjørdes grannen sjolvor en kristen. Tog brøvermunner skulle dit ikkje hevda tykkara rattende. Halt ikkje hóast du hef gynnti til að næstu múluna, að du svo hef gjörst það som rætt og rættvist. Það næsta múlun bara dömi það trí og fjóra múluna. Meginreglan að vera gjördur lúkur Kristusa. Við hafa ondja að verja, ondja að býja og ondja að krefja. Við kunna best gefa. Það herrin Jesus dói á krossnum, gjørte han til ikkje fyrir a velja okkara rattende. Det var nøyen i fyrdjan her. Og som bøtten hans har røyna vi støvot at gjera djeva øron til han som tilkjemer teimon og enn meire enn til han. Vi er nøyt a minna okkon sjolv og at vi eisne ofta mistak okkon. Vi er fra skaiv og det er alltid godt a lære av sånne mistak og at vi er at reia jotta og fjus att fära ut om det som nejet är för att främja det. Herren vill häva det så. Kvöj! Fyra att tyckna vid att böten färgstickare som i himlen är. Spurningen om vi vilja vara böten hansare av en praktisk anhått. Det är rätt att god häver tillkyl och framman undan att få sådana kvar till sig vid Jesus Kristus. Men vi får skriva om vi halta att vi långt har nått vaxtrar måle,
at vi langt blivin byggvinn bøten. Fjallapredikan viser okkon at bøten røkka abert søyne i sema mån som de viser kjilskap i anda og hukkbore vi fægersøyne. La meg lykke takke hatt opp atter. Fjallapredikan viser okkon at bøten røkka abert søyne i sema mån som de viser kjilskap i anda og hukkbore vi fægersøyne. Videre kattla at vera fullkommen i kærleika og vysa nøy hansara. Tøy skriver Paulus, vere tøy etterfylgjara Guds som elskar bøten og livet i kærleika, ens og Kristus elskar i okkon og gav seg sjolvan fyr i okkon som gav og offer, og hattur Efesos 5:1-2. Her har vi denne avbjøring. Matteus 5 setter en standard som vi kanskje halter og rymelig høver, og i her som personen av Efesos braun og stedfester Paulus han. Troblasen bare at vi finner ikke evnene i akkurat egne naturer, så vi kunne genge fram eller færre et såleis som heiløven sømmer. Hver finnes så svære opp av troblasen akkurat. Paulus sier at lendamålet ligger i kraftene som i okken virker, så han siterer jo Jesus brann om. I en samsværende skriftsteg, Kolotte 1.22, sier han, «Fyre hetta arbeid i eisen er, og struje vi kraft hansara som veldiga virker og mer.» Vi der atter i første parten av Jesus brann om. «Hvor det han lønta styrken og i kristna løvnen? Hvor han ferda med i synna?» Lat meg svære til her ved en og eneste setninger. Løndermål hans kristne kvillan i Kristus. Megetarra kommer fra en god givnare støv. Og nå får jeg stekke av, og så får jeg vidt at høyre en sang her, og jeg halte at vi får at vi får lortet etter Mellan Lutzen. Her, og det en sanker av fløvene som etter mer halte herrens henter. Og til sankeren gjør til sintre du kanst.

Vi tar det mellom Lutzen, Sintja, Solmen, Gjerta, Sintra, Tukanst, og dette her av fløvende med Halta Herrens Henter. Dette sendingen i veien, Vester Daniel Adol Jakobsen, og i det så leser jeg urbåsene Sita Genka Stanta. Og jeg så lyser den første parsten av de trimene som jeg har bort Genka parsten oppe i. Og vi får altså lese en part av teat og spille en sang, og vi leser, eller jeg leser den sørste parten. Og la meg bare tenke at vi etter at det aller sørste som jeg nevnte, eller som jeg leser, ta av den vi spilte den sangen. Blant om alle hins kristne kvillene og i Kristus, med terra kommer fra en god givnere støv. Alt som sitter kunne genka. Tui ui Guds hoksanarhotte fylgjer til eina hinun av seg sjálfun. Vi sita ui æver sjama vi Kristus, fyrir at vi støvu skulle genka etla færa ratt eit mot i øru menneskjum. Om vi berst eit andarhalt færa fra kvili okkar ui honun, snava vi vita sjama, og vittnesbor okkar fri heimen og veru ei lagtur. Men ta vi vera ui Kristus, för stöv och åkare att trycka och om krafterna är att gänka fram liva eller färre är att honom värdiga här av hjörna. Om du vill tava en mynd av hessa männing ska du inte först huxa om en som renner. Huxa hellre om en man i en bil eller en beter ett vannförst människa vid ruttelstålet. Kvart ger det till gånger men sitter samståndes. Og det er heller å ha genka til å være skitende. Det teker seg fram som et urslut av til støve til sett og. Hette ikke han ikke noen fullkomne mynd av til kristne løvene. Men hun kan tjene som en anmenning om at dere etfer og etborer grunnleggende knytt at dere innere kvile i Kristusen. Hette fragrænst på at han målbor Paulus her brukar. Han først lært å sitte. Han nådder fram til kvillene og i gode. Ørslite at et for hans herre bidder ikke at det han selv klarer, men av Guds veldige versk og i tog innere menneskene. Her ligger løndermålet til styrke hans herre. Paulus har sett seg selv som sett han i Kristus, tog gjørtes et for hans herre med til andre mennesker mest av at Kristus bor i ugenom. Til ikke løye at han bier for teimen i Efesus at Kristus vi trønne skal byggva og gjørst han tykkere. Hvordan flyter viserne av ordet må inn og se? Vi har flyttet seg først etter vi at vi er flotter. Selv om det gengat her tog det å være flotter av en kraft at han fyrer til selv var. Ta først gjør ordet til det som det er gjørst til. Og her har jeg så skrivet i parentes at dette vers skriver funnest ikke digitale ord, bare mekanisk. Og det finnes eisen et arbeid og vi det gjør til. Tog vidt versk hansara, skapt ui Kristi Jesus til gåversk som god framan undan hefur lagt til reiar at vi skulde lífa etla genga ui tæmum og at Efesus 2 tutsi. Og så citerar han Filippibrev 2:12 Arbeie vi ötta og bivan uppa frelsutikkara skriva Paulus til tei i Filippi tui god tann som virkar ui tikkun bæje at vilja og at virka etter góa vilja sunnum. God virkar ui okkun lati okkon tui viska ui tui ytra. Hetta löndamal. Men fyrr en vit villig a leta god sleppa at viska ui okkon, ta nyttelest tja okkon a røyna at viska neka ui tui ytra. Ofta røyna vit a vera eimjuk og mild, utan a vita hva ta mestir a leta god sleppa at viska ui okkon tan eimjukleika og ta mildne som kjemur fra Jesusen. Vi drøyne av vise kærleika, og tar vi så opp det at vi har ikke kærleika, bier vi herren om at jeg var kærleika. Og så stander vi undrande, du tar tidligst ikke som at han vil gjøre henne.
at vi får atter til en mynd i overhavet vårt da. Kanskje er det en bror som du helt til å være en av store røntfyr til, og som du støv og tvert troblegger vi. Hver jeg fer til å møte honom, sier at han gjør han et kvart som er atle å få til å tentra. Hette han nøyver til. Du sier, jeg er en kristen, og jeg er alltid å elske han. Jeg vil elske han, og jeg har tid til en av faste avgjør om å elske han. Så byr du mye rettsen av «Herre, gjør meg det større kærlighet til hans herre». «Å, god, gjør meg kærlighet». Så teker du til rettelig sammen og mobiliserer alle dine vilje styrke, og helder så sted vi en ekte innskyld om å vise honom den kærlighet som du vil by om. Men til du kommer noen av honom, hender noe som gjør at alle dine god innskyld fattler deg og maktesleis til gjerrar. Maten han gjør til responser på alt annet enn oppbyggjande, heldig tvørst i måte. Og den gamle øyen lovar oppbatter, og enn ena for til om reppe at du megnar å være falkalier i måte honom. Hvor det så? Du gjør det vel ikke noe skreft at du søkte Guds kærleika? Nei, men du gjør det skreft at du søkte henta kærleikan som nekka i seg sjølvun, etla som nega gott og kan standa ensamalt. Te god innskyr at uttrykja kærleika sonarsons og gjøknun te. God hever givet okkon Kristus, og ta finst anki nu som vi kunne fåa åttan om han. Heile anden kjenter for jeg framleia og okkon te som av Kristus. Han er ikke sendt for å fremleie noe som vi søgne av Kristus, eller utenfor han. Vi styrkjast vi kraft og innvortes menneskeokkere, så vi kunne kjenne kærlighet Kristus her, og hatt å sitere han i Efesos brev 3, vers 16 og 19. Til vi vise og til ytre, hever god fyrst lagt ned i okken. Lät okon en ena för minnas de måttmikla årene i 4 Korint 1:30. Ikke bært sette god okon og i Kristus. Vi honom eisne, Kristus Jesus, våren okon visdomer fra gode, rattvise, heilagjering og enderløsing. Hette ena av de måttmikla til utsøkten og i skriftene, han som våren okon, om vi tryggva hæsson, kunne vi sette alt okkur tørvar inn her, og så kunne vi vite at Gud hever oppfyllt det. Tog jøkken heile andan ui okkur, Jesus Kristus sjølvor gjørder til alt her okkur tørvar. Tog verre har vi vant okkur til å suttja, heilanleika som en einleika, eimjukleika som en anuaie, og kærleika som en agavo vi må suttja etter fra Gudet. Men Jesus Kristus sjølvor alt her okkur nærkrant vi fer at tørva. Menga ferur og i løvmoen og platt at hoksa om Jesus som en person utanfyr med sjølvan, og tog klara jeg ikkje at eimerskja, eller at identifisera han og ha en praktisk han hatt vi alt her som kjente tørva. Vi tvei heil år trillva i ring og Jesu myskre. Rønt jeg savna saman til egenleikar, var viser og jeg hørte heima og i det kristne løvnen, men jeg kom ångan ved. Men så en dag, til hver og i 1933, og ta hever Watchman Niver 30 år gammal, breit til himmelska ljøse i djøknen. Jeg fikk suttja at Jesus var give mer av gode, for jeg tekka bygg for mer vi allare syne fytling. Hver en måneder, at han tomleik opplevde i egenleiknum. Ta vidt alt av fast ved teir, leis av vireskiftene vi Jesus, egenleikene deir. Så kjøtt vi suttja til, mestje til byrjanen til et nytt liv tjokken. Okkara heilavleik vil her etter skriva over vi ståra ha, og okkara kærleik vil skriva over vi ståra ka. Kristus sjølvor vil åbenbæra oss som sværre på öll Guds krøv ui okkom. Nu kanst du fær atter til den trobla broren, men åren du færst hesa fyr, skal du sija vi god, herre endelig det gynnt opp for meg at jeg alls ikkje mekni at elska han ui meg sjølvor. Men nu veit jeg
at det finnes et liv inni ui mer. Liv sånar tøyns, og at loven for hetta livet kærleikjen. Ta livet kan ikkje anna enn elska han. Ta tørvar ikkje a strevast. Kvil ui Kristus. Rokna vi hansara livet. Fær så og tåsa vi henta broren, og så fær nega undrande verst at henta. Heilt åtilvita, og jeg legger døgjena året åtilvita, til tilvitane kommer ikkje fyrir en attana, ved du værer vi at tid på eier prata av honalia saman. Heilt åtilvita du byrjar å elska han. Heilt åtilvita kjenner du han som en bror. Du tåsa pura åbunden vi han, hever gåan fællesskap vi han, og til at du kommer atter, sier du undrande, jeg var ikke pett i bensjen eller sturen hesefer, og korsene gjør det ikke pett i etla vi av honom. Og en eller annan av skiljande hatt var Herren Vimmer, og hansara kærleidje sikra jeg. Hansara lov virkar av en ekvelia spontanan hatt ui okkon, og til mestjer at det virkar utan av vi gjerne ega sjolva. Den tydninga mesta reglan at vi må ikke røyna, men lyta Herran. Vi må ikke gjøre okkur bundan av okkar egnu styrkje, men av hansara. Tui, te er streimlina løyve som åbenberar om vid verilige ero ui Kristus. Te er ur løysens kjeldu til fruska vatne renner. Alt og nekv av okkur ber okkur eit som Kristi. Løyve tjamong og Kristi det er så å si en sjånleikur. Te liva et andalit løyv, tås et andaligt mål, tre av seg andaliga huggborer, og atlas andaliga var sagt i Gaza-region, men det gjør alt sammalt i seg selv. Det strev til nøyest å legge ui alt dette, og til at avduka fire timen at okkurt er skreift. Det nøyest seg selv til å lete være vi å gjøre dette, sige hatta, eller ete okkurt avvist, men det halte at alt er så trupult. Det er just som tar vid føringar røyna tås et mål som ikkje er okkar egna. Og ansek hvordan vi strevast, så kjem det ikkje av seg sjolv. Vi er nøyt at tvinga okkar sjolv at tåsa av en nudjan hatt. Men ta det ræver om at tåsa okkar egna mål, er det ikkje som kan være lettare. Sjolv tar vi gløyma til at vi er i fervi, tåsa vi ta korsene. Ta flyter. Ta kjemur helt naturliga. Og sjølver spontaniteteren i målen avdukar hver jo vid ære. Okra liv Kristus liv, og til heila i anden sjølver som lever ui okkom. Og loven for hetta liv spontan. Vi som løte vi suttje hetta, endar alt okkar egna strev, og vi blega fra okkom atlan sjånleik. Det ikke som så skæilet for livet tja enn kristnum som har spela sjånleik for seg sjølver. Men det finnes ikke så sikna som tar okkar idra strev heldre opp het, og hukbor okkar gjerst naturligir. År okkar, bønner okkar, ja alt liv okkar ver spontant og frivilligt uttrykk for det liv som å finna innan ui okkom. Her var vidt funnet det av hvordan gaur Herren lukka så godt som te så godt te som han ui okkom. Kraft hans rast år, tar kraften ikkje minne ui okkom. Prysa vi god. Løyv hansar lykka mått mykje som alltid. Og i løyvene tja teimen som tåra at tryggva Guds åre, fyrta guddomlige løyve a manifestera seg vi enn kraft som ikkje pette veikar enn hon som manifestera seg i gamlare tøy. Hva meina Herren vi, ta han sier, rattvise tykkar ikkje mætare enn rattvise sina skriftlærde og fariseerane kommer til altså ikke inn i rydde himmelrydges. Og hatt det er Matteus 5,20. Om han fyrir har vi sett hvordan han alle tøyene drever frem motsetningen mellom krøvene i Moselov og sine egne enn hakre krøv. Alle tøyene sier han, tid av hørt har sagt vær, men jeg sier tikkun. Men tatt av langt og i flere øldre misendene ikke av menneskene røkket i fyrre standarden om. Hvordan kom til Herren til å ha våa seg å sette sin egna standard enn hagre? Det kom til han enast tog at han trove av sitt egna liv. Han reist ikkje sjolver å genge under de strengaste krøvene. Vi kunne avbara vel finna trøst og å lese lovene fyrir Guds rydje som der er sett fram
i Matteus kapittel 5-6, tog til å vise hvordan å medle et alet Herren hever av sitt egnet liv og i sønne bøttene. Jesu trodde kapitlene setter frem krøvene til et goddomlig liv. De veldige krøv han setter og viser hvordan viser han er i at til tilfellet han selv har lagt nye i åkken er noe mye til å møte krøvene. God bryr åkken ikke å gjøre noe som han ikke selv vil fremge. Men vi må ha lyd åkken fullt og helt iver til hans herre for å kunne fremge det. Standa vid ifrjande troblar stövå? Är spurningar om det är rätt eller skarft? Gott eller önt? Och hon törvar inte att leta till vysdom. Och hon törvar inte långt att leta till kunskapartrej. Vi tar av Jesus. Och han är våren och om vysdom från goda. Låg lösens anta och i Kristi Jesus utvärar och om avhaltande hans är att standa för kvart är rätt och skarft. Og eisnet han antallet hukkbord vidt eget heva, tar vi møte støvene. Til færre kommer flere og flere støver som færre sære okker rattlættes kjensler, og røyne hvordan vi færre reagerer. Okker tørver at lære krossens meginregler, at standarder okker ikke langer det gamle mennesker, men det nødja, som skapt etter gode og rettvise og heilavleike sannleikans. Herre, jeg har ikke retten til å velge. Alt i havet er grunnt av at hun er nøye, og alt er til å ut her. Jeg kjente en av gamle kristne japanske kvinner. En dag var en årekve av en tjove som har brått inn i hos henne. Og i sin enfølte, men praktiske trikk for herren, gjorde hun mannen hun en av måltøy, og søgjene gav hun henne liklande kjøser. Av hæsson hun gjørte, gjørtest han for skammaur, og god tala i vi han. Gjøkken hennar av vittnesbor, gjørtest mjavaren en brauer og i Kristus. Alt og mong kristen heva alla lærerna, men liva et liv som og imot henne. Te vita alt om kapitlana 1-3 og i Efsosbrevnun, men te utinna ikkje kapitlana 4-6. Det har vært bedre unge lærere at haft enn å leve i en motsøkning. Hever god bøyen jeg, da skal du lytte til Uykos armer og takke mot det du tar tørver for å gjøre til han hever bøye. God lærer dere at alle meningregler og kristne løvene er uttøy at vi får ut om det som er rett å gjøre for å fremge det som er hånden tokkallet. Og nå får jeg så takke en sang til dere. Og hese færa vidt at teka sentjen her, tja Ulf Kristiansson. Og vi må sentje her, må lukka få flott okker til å kjerm noen. Og te sjankeren som kallas fire hur julet det at møta.

Vi tar til Ulf Kristiansson, sammen med Rebecca Sandvink, Victoria Andersson og Alexander Kristiansson, alltid han etter her. Og til sangeren Hur ljulet det at møte. Og dette her sendingen Vi veien, Vester Daniel Adol Jakobsen. Og i det så leser jeg ur bøysen til Watchmani, Sita Genga Standa. Og nå får jeg holdt vi tre past, av pasten om Genga. Og i utskriften her kjeipe hina leali og tøy. Men enda nek etter, som man sier at det samband vidt av kristne feriene, løyve, det helt greit at året Genga, det året livet i Efesus 4.1, hever en tøytning at skjøt. Det sier bare først til en ætfer eller ætbor, men det bare eisen usar tankene om framstig. At Genga at Genga fram, at fylke etter, og vidt færre nå stort at hitje etter hæsson, vi vujtjande at vi Genga mot en normale. Akte tog vel etter kvosset til livet, Genga fram, færre ætt, ikke som avvus, men som vus, og kjeipe hina leali og tøy, tøy derne i under. Verre tøy ikke dårer, men skilje hva vilje herren ser. Tøy for å legge til merkes at versen i omanfyrre roma en og sambande mellom spurningen og tøyene, og måne mellom vusdom og dårskap. Livet som vus, kjeipe hina leali og tøy, verre tøy ikke dårer. Hette er jo tøytning. Jeg får minne til å ha tve andre skriftbrott. Her hette jeg knytt sammen og en luknande hatt. Og nå får jeg først i Matteus 25. Ta skal rydde himmelrydges være a lukna vi tøytje modjar. Fem tæra vår dårar og fem klokar. Tæra i dårar vår tåk og vust lampersynar, men tåk og anka oljevisser. Men om midtnatt hørtes råp, brukgammeren kjemmer færre mat i hånden. Ta vakna av alla modjanar og gjør lampor synar til. Ter og i dårar våre søtta, lampor okra slökna. Men ta i ter og færnar av stedet kjeipa, kom brukgamren og ter som til reier våre for inn vid hånden i brittlebe og dittna vår latnar atter. Settene kom så eisne hinar modjanar. Og så kommer et brått ur åpenberingen i fyrstan. Jeg fikk nå suttje lampe stand av Sionsfjallet, og vi tog 144.000 som hørte navn Lamsens og navn Fægirstes skrive av pannen om. Teir som møtjar. Hette teir vi fylgje lampen om hverdag som fer. Heser kjepter fra menneskene, flumgråer gods og Lamsens. Og i munnet teirra ønsken liknende funnen. Teir og lastande. Det flere brot i skriftene som visst saken om at det god begynner på for han eisen fullføre. Frelser i okker en frelser i alle veien. Ønsken kristen for å være halvfrelster til endas, selv om dette kan du ha sagt om okker nå. God for å gjøre alle mennesker som trykker av han fullkommen. Det her som vi trykker, og det heter vi må ha i hova i samband med det vi får si av vågjere. Av samme hatt som Paulus vid, fullvis at han som begynner i godt versk og uttikken, skal eisne fullføre til det, Jesu Kristus. Det finnes ikke mørk fire Guds kraft. Han som mentir av leta tikkun støya fram fire dårdsynet og lastande og i glede, og hatt det altså Judas vers 24, det ta vid vend okkon til det subjektive syna av sætjene til det praktiske funksjonene og jokra løyve her og nu av gjørende, at vi vil ha sett i og fyrir spurningen om tøy. I åpenberingen fyrsta leser vi om en fromgrauer, og om et hest. Hvert måneder mellom et hest og en fromgrauer? Det i kvosset ikke dikten. Tøy ødel grøyen ein. Måneder ligger best og i nærtæver bjona. Nægra frukter bjónast åren ærar, og at han hatt gerast her en frumgråur. Nu kjemmer Vosmanni så vi ennån døme fra sin heimbøye. Heimbøyer møyen i fokien landslotnån vuja gittin fyrir sinne apelsiner. Jeg færa sia og helst avgjeknir at tarra mætje ikkje finst nægra stjerni i ödlun heimenån.
Ta du hikker ut i fjallaridjene og i byrjanene av apelsinsesongene, du alle urstagærene grønner. Men om du hikker gjøtla, særst du at her og her mittlen trøyene langt gyltar apelsiner av suttja. Til en vøkersjån tar du særst disse gylt og blettene mittlen til myrka grønne trøyene. Settene så alle grønne stegjen, og færre urstagærene ta av vera som gull. Men nu det som frumgråren som vi hestar. Tär, alltså apelsiner, vera vid hand, hänta er värdesliga. Och till hesar som nu har högsta prysen av marsnäinen. Ofta trudjaferer så huvar som om hästen. Allt bonast så ettla så, men lampe söknast efter frumgråren. Tär vise och i lycknelsen är inte det som har gjort det bättre, men tär som nå tullja gör det här gott. Legg til mestjes at hina vår eisne motjar, ivalest dårar, men ikkje falskar. Saman vi taim og klok og vår tær farnar og imote bruk av noen. Tær hadde eisne olje av lampen og lamper tarra brent. Men tær hadde ikkje råkna vi av nøyast av boja. Og ta tarra lamper vikna av, hadde tær ikkje olje av teka til og i uiløtens svinnom. Her at tær hadde hina ikkje no mykje til tarra eisne. Nåker gjerast og rålig av tog som Herren sier vitt her som vår dårar. Jeg kjenner det kun ikke. Teg omdrast og av hvordan han kan si dette, ta der omboa sånn og bøten hans her. Trulova etikken vi ein rein mot for Kristus, at det er Øren Korinth 11. Men vi må skilje alle chattene vi undervisningene av hans lykkelsen. Og det at det finnes en tjeneste for fremman å gjøre for han, som kan gleppa bøtten hans av hånden om vi er ofyrreika. Det stender at her fem kommer til dittnar og søtte, herre, herre, lad dere opp. Hva dyr er talan om? Det er kvosser ikke dyr frelsenar. Til om du erst fortapt, kan du ikke komme til himmelsens dyr og benka. Så da herren sier, jeg kjenner dere ikke, så bruker han helt visst hese årene og i en avmarska om tøtninga som og i hese myndene, og så kommer vi en døm her. Og i Shanghai var sånne en dømer av tidsjen for åsett

i familjene og hjemme kjente han ham. Men av Jesus deg og hese løte kjente han han ikke. Og høyest han fremvis versjoner pappasøns, nødte strånkeren av færdjøkken alle rette vidgjørene og gjaldte sønne båt. Jo, alle tøtje måttjene hadde olje av lampene. Det som skilte, det vise fra at han avvise var, at det avvise hadde ikke olje i øyletene. Som sann kristen, her var det lov i Kristus, og det eier vittnesporen til mennesker. Men det her var en skrøpelig av vittnespor, tog til livet ur hånden i munnen. Det her var andan, men det er ikke det vi nevner fyllt av andan. Tog ta en kreppa kjemer mot det kjepa mer i olje. Og i rønt og vær hadde det alle sjølvande noe mye, men munnene vær at det viser hadde noe mye av olje til rette tog, medan det også hadde noe mye en av lenge stund, men hadde ikke skilt endamålet ved oljene. Alt en spørning om tog, og hette kjattnene og tog som Herren røyner slå dem fast, tar han i endene av lyktelsen om etter lærersveiner som til, ikke best av å være lærersveiner, men av å være lærersveiner som vet ikke. Og drekket de kan ikke drukne og vinne som for avflutjeskap visser, men være filter av andene, Efesos 5 og 18 og i dals omsetning. Og i Matteus 25 vil ikke meint vi ta vi takke imot Jesus Kristi, og heller ikke vi ta hele anden kommer i vi tjener hans av i andalige gaven. Talen om eka olje og en uledde, om at varvet av ljøse, lykke mye hvor så langt bøyetøyen kan være. Vi hjelp av en avhaltende, ivernaturlig tilførsel av andan og ut i innere mennesker. Tog med at jeg lykkelig som det taler om bare en lampe og et uledd, og vidt bare lampene og uleddet. Hvor kristen kan leve i avleggen i himmelen uten å kjenne til innere fytlene? Hvor eneste måte jo atlet til disse fytling. Og tog gjør Herren alt han ment til for å gjøre oss om kunnleggen om disse fytling nå. Vet ikke tog, til vi vet jo hverste dagen etter togmann. Plerus det den sermeste av maliske, og her vil nytt i samband med hele andan. Lære tikkun avhaldende fytlast. Det er ikke en avgjørende hending en så kvitt som det noen, men en standard vi skal være i alle togene. Og det er ikke noe utvårstes, men noe innvårstes. Det er ikke en spørning om gaver og manifestasjon ut i ytra, men om en personlig nerver og aktivitet av hele andan og okra anda, som trykker at ljøse i lampene brenner bjørst, ja, om tørver at det er til lengt etter midnatt. Her er det ikke bare en personlig søk, som det tydelige skilst, og i neste verset, så er det nærke vi skulle lute vi andre trykkvande og i en syn av midten samlejøve. Tøy hetta verer filtre av andan, mestur i hesum versen ikkje bæra at tid syntja og spela fri herran hjertatikkara, men at tid tæla kvarsel anna vi solmon, lovsong og no andan i en vysum. Nøkker av okkon halte at det kanskje var lagt av syntja solo, men halte var nek torfer av syntja i takt og samljaue som eit nu i en kvartett eller enta bæra og i en duett. Karsten er i hans bådskap om enlegg andan kjold tjattnan i okra lote og i Efesosbrevn. Fittling andans vil givin okkon fyre at vi saman skulle synja en nudjansang framafyr trånene. Men fyre halvt okkon til høvsmålet så lær mig endertega at dorskabur eller vysdomur best snur seg om hetta eina målet. Erst du vyser, søker du fittlingsna tullja. Men erst du avviser, setter du deg ut til settene. Nøkere av åkken er forelder og eier bøten. Nei, som disse bøten kunne være imisk og lint. Det ene er løye vidt det samme, men et annet helter at jeg kan utsette og her vil slippe undan å gjøre som det skal. Om det virkelig er så, og veikler ikke til en leder til å slippe undan, så er det rønt å være til battene vi utsetter som er det kloka. Tog til jeg har etna visser og rønt og sønne å slippe undan. Men stendet du vi året ut, og er bøttene nødt til akta, så er klokere bøttene til som akta vi tar samme. Gjeres grei i

Vi tar det åttende bekjensen, Jons av Valle og åttende av Reine, Sintja Sanchin, lærte hit til Lakra, Ljøs og Brenna. Og jeg heldte at det skal ekle godt til det som ble lyset nå, til sørste personen om det, Genka. Og jeg heldte skal være begynne bøn, og er ferdig at djevast. Feier, og i Jesu Kristi navnet, så takker vi til her, for underfotler rådtøyt herre. Takk til for at frelsa tøyen ikke bare våre isolere i tankar til deg selv, men herre at du utførte deg rent praktisk til at du gavst sånn tøyen til båt for synder dere. Og reiste han opp etter og sette han i hasete til deg selv, herre. Feier takk til for sånn tøyen, herre. Takk til for at det er tøyen kraft som ber dere i døgnen, og vi tar ikke annet alit her, men kjenner noe i tøyne og gøske tøyne her. Hver affær vil kanskje komme bort fra kvillene, og akkurat av tøy som vi ikke ikke skal hente henter, så takk det for at blå Jesu Krist renser dere fra alle sint. Takk for at jeg er en avhaltende renser her. Prøv deg for det her. Jeg var sikne til deg som har lyst og til som fer at lyst. Takk for det. At to vi hele andan om taler til det innere av hver enkelt og av åken her. Vi tar også haltende bruk for å kjenne tøyne nerver, kjenne kvillene ut her, og kjenne rødt tøyne taler til åken her. Prøyser vi et underfulle navn, og signe land og folkere i tøyne navn. Amen. Så vær hentet her kjentingen vi ved innkommende enda. Vester, vær Daniel Adol Jakobsen, og og i det så leser jeg Genka, og i sida Genka standa, han parsten her, han ble vittro på troi, og så spalte jeg tonelag i midtelen her. Hentan her kjente ikke en hover høyre atter i kvöld, klokkan nødje, og atter i morgen arne klokkan fem. Så etter det beste sida, tusen takk for i ESFR, og godt vikskiftet.

Hetta Shei, Kristlit Kringvarp. Den næsta skrannig sendingin Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Hetta tónleikasending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleikasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi gåen Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i återstående sitter Eion Jakobsen, og i fære rønne spille, så gåen tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her er utoppstående skjei. Vi får det alltid ut vid Paul Williams og Victory Trio, og lei som Torsinger spiller kallast Back to the Old Home.

Back to the Old Home hørte vi her ved Paul Williams and the Victory Trio. Vi fandt et lembak som kallet Blue Highway. Blue Highway spiller gåan Bluegrass Tonelike, og her et kjent lea. This world is not my home.

Daewon Studio Musicians hørte vi i Reunion in Heaven. Og Daewon Studio Musicians, det tålager er jo plattfellene om Daewon, og tar ut jo alt mulig slag av tålager av kristne tålager. I forrige er vi Claire Lynch, og vi tar et lag som kalles for Lead Me On.

Vi tar det her litt mye an ved Claire Lunch. Vi får nå iver at lort etter Alessia Nugent. Jeg vet ikke om jeg uttaler det rett, men lukker mye. Her kommer det lær, som kalles for You Don't Have to Go Home.

How can you refuse him now? Og det var så Open Road vi har til her. Bluegrass-tøvner frusher og gauer tøvner, og jeg halte folk blod og glede at jeg hører Bluegrass-tøvner. Jeg vet ikke, jeg er ikke hos dere. Vi får lort etter Rhonda Vincent, og det var When Angels Sing.

Weary Hearts, Hard to Dare, Power in the Blood. Vi får en tur til Nashville, og vi får allerede etter en bølge som kalles for The Nashville Bluegrass Band, og Are You Afraid to Die?

Build My Mansion vi Porchlight Trio. Vi får slått et lær som ikke et bluegrass lær, og vi får ha lyst etter Porter Wagoner. Og Porter Wagoner, han jo mye, mye kjender innenfor country tonelag og det. Og jeg da vil jo ikke nek var. Og vi får ha lyst etter en lær som kalles for He Took Your Place.

He Took Your Place, Heart With Hair, og det var Porter Wagoner som sang. Og som jeg halte ser mest til Bluegrass Tone-like, det er det at det var sere bøker lø, vi ørefattende lø, og lø som en kjemre dame. Og jeg får spille et lær som jeg halte være helt fantastiske bøker, og det er helt fantastiske bøker sunnkjø. Og det er Doyle Lawson, og Quicksilver som synger den i sangen, og han kalles for In Your Arms, lortet han jo.

Working on the Road, og det var Jeff og Sherry Easter. Så fær vi til en sang som kallas for Power in the Blood, og hvor kjenner du ikke hendene sangen? La deg å lort etter Weary Hearts.

Power in the Blood, sangren som vi kjenner som vil tro at Jesus skal komme til nær. Weary Hearts, hørte vi til. Vi tog kom til det seneste leie og sendingene for i dag. Jeg vet at du har hun og der sammen med meg og sammen med Jørgen. Og i hendene nær to mann har vi da lyst etter Bluegrass Tondøyde for det meste. Vi får atter til at kjere verkers leie, og vi får atter til Doyle Lawson og Quicksilver. I live for him 'cause he died for me.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Vi tar til å sende deg nå så nå, og det var Eion Jakobsen som legg til rettes. Sende deg nå skjønne kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21, og søndag klokkan 16. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Sunnekvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Sjey. Subscribe á iktus.fo.
1: Skrájen til Iktus, sunnekvöld 31. mai. Klokkan 21. Bibliolestur til en solmur. Klokkan 21.05. Hjertamal, pastor 241. Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferre Lodaka. Klokkan 22. Møter du i Emmaus i Klaksvik. Fyrste pastor. Lars Malmgård Jensen ur Danmark taler. Mitt liv sammen med Jesus. Klokkan 22.08. Herdi Beck taler. Endatøyen og opprøsningen. Skra og kunning sæst på iktus.fo.

Salmer 126 og 127. Sanger og hatier fyrir nå. Ta i herren lett fengar sida slippa høymater, vær og vit som teg ui drøyme. Ta fyltes mor okkara vi låtre, og tunga okkara vi gleder råpun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størverk hever herren gjørst med å tøymon. Ja, størverk hever herren gjørst med å okkon, og vit vær og gleden. Herre, lett fengar okkara koma høymater, og en så løtjer i solandene. Tei og soan vi gråte, skulle hesta vi gleder råpun. Tei genga gråtande, og soa sa søyt. Tei koma atter vi gleder råpun, berande bondesøyne. Og Salmo 126, sanger og hatier fyrinan, etter Salomo. Bytjer ikkje herren huset, så arbeidet høyr til ånytta som bytjer etter. Værar ikkje herren stegin, så vetjer vaktaren til ånytta. Anki betar at tid færa tullja opp og sånt nyer. Etas løybebrei. Alt slukt djevr han vinesøynan medan han svevor. Bøtten er å gava herrans. Løvsfrukt er løn. Som pøylar ui hånd hins veldiga kappa, er rosiner ui ønfer ui ungdomnon. Lokkulir er tan mevor og hever pøylahusan fotlan at høymon. Tar vera ikkje til skammar, tar tar tala vi futsindar ui portsinon. Salmer 126 og 127.

0: Sunne kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Sjei. Så skrá á iktus.fo.
1: Skráin til Iktus, sunne kvöld, 31. mai. Klokkan 21.05. Hjertamál, pastor 241. Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferre Lutaka. Upptidje og i mai 26. Klokkan 22. Møter og i Emmaus i Klaksvík. Fyrste pastor. Lars Malmgård Jensen ur Danmark teller. Mitt lov saman vi Jesusi. Klokkan 22.08. Hardy Beck teller. Endatøyen og opprøsningen. Skra og kunning sæst på iktus.fo.

0: Sunne kvöld frá klokkan 21 samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skrá á iktus.fo.
1: Skráin til Iktus, sunne kvöld, 31. mai. Klokkan 22. Møter og i Emmaus i Klaksvík. Fyrste parster. Lars Malmgård Jensen ur Danmark taler. Mitt liv saman vi Jesus. Opptidje og i mai 26. Klokkan 22.08. Hardy Beck taler. Enda tøyen og opprøsning. Opptidje og i april 26. Skra og kunning sæst på iktus.fo.

Gloybia sama. Takk, Jesus. Jeg vil øye til å komme til. Takk, Jesus, at du har vært den samme enn i det som du har vært til å gjøre her av folket. Takk, Jesus, at du enn gjør så med gjerninger som du gjør til å gjøre her av folket. Jesus lær okkur að koma til tóin. Lær okkur að takka þær. Lær okkur að bíja til tóin. Lær okkur að vera og gjennom daglegin og konstantum sambandi við þér. Ef við kunni hönta styrki frá þér. Jesus, takk at vi alltid kunne komme til tøyen. Vi kunne alltid legge alt framfor til, okkara gleder, okkara sorger, okkara behov. Vi kunne alltid komme til tøyen. Takk at du sitter ved færelses høyre hånd og bygger fyr i okkon. Takk, Jesus, at vi tryggt kunne legge oss noe tøyner henter. Jesus, til så nek, så vidt hvor ønsker jeg av oss. Vil jeg takke for det, og vil jeg bygge om. Men Jesus, sammen vil jeg legge alle dere bøner ut her bøn, som du selv lærte oss. Fære var, Tu som i himle, heilagt vir navn tøyt, kom rujtje tøyt, vir vilje tøyn som i himle, så a gjør. Djev okkun i dea okkara daglia brei, og fyri djev okkun sindr okkara, så som vit æsne fyri djeva tøymon, og i møti okkun sinda. Løy okkun ikkju frøstingar, men frels okkun fra di illa. Tu ja tucht ruich valde og høyre om allar æver. Amen.

0: Sånne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sånne kvöld, 31. mai. Klokken 22.08. Hardy Beck teller. Endatøyen og opprøsningen. Opptidje i april 26. Skra og kunning sæst av iktus.fo. Kunning fra Iktus. Iktus sjønvarsp en fellagskyrkjelig ras. Det vil si at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske møyninger og sjønarmi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyene om okken av iktus.fo.
2: Ja, god dag, og hjertelig velkommen til enda til en part. I Iktus, jeg heter Hardy Beck, og jeg får begynne sendelsen ved å synge en sang som heter Tvamme Sval, Vær og Nei, og Vær Antlig Dei. Og jeg får synge så det som jeg vann og vi, eller som oppvaksen vi samkomne siden jeg kommer fra, vi hesemeldinom.

Tobias, jeg vil takke dere for disse stundene, Herre, og da mulighetene, Herre, bedre til år frem, Herre. Og takk, Herre, at vi tog en kross, Herre. Her finner hver en sal av plass, Herre, her som hun kan lette videre ned av, Herre. Og du frier seg til dere, Herre, og du gav til lov for sin der, henne deg inn i Akkulgata, Herre. Da priser det for dere, Herre. Og Herre, måtte det være den evige bjergjengen, så ene kvinn som høyrer og lojer av, Herre, ser disse sending, Herre, at det som du rør til Akkulgata, Herre, til det som ber en dag heim i stegen, halleluja. Takk at du for alt, lett seg alt i dine hender i Jesu navn. Amen. Ja, god dag igjen. Jeg er hjertelig vekk. Jeg får ha et år i dag ut fra åpenberingsene, men jeg får ikke at jeg ikke har utlært noe av åpenberingsene, men at jeg bygger av åpenberingsene og viser noen ting. I samband vi hetta som skriften tar seg om at her vi er gjerast livande. Og vi får takke utgangspunkt i åpenberingsene kapittel 20. Og vi får lese vers 4, jeg begynner vi. Johannes sier, jeg sa hasade, og tar settest ut hei. Og taimen var givet valgt, det halte dom. Jeg sa salert herra, som halshøgt våre fyrir Jesu vittnesborar og fyrir årgods skuld. Og de som ikke hadde tilbyr døyre eller myndtes, og ikke hadde tilbyr merke av pannene eller av håndene til, våre livande og døres konger vid Kristus tusen år. Og de som gjelder som stukker vi til å lese til dere til her, enden av versen og teg, våre livande og døds konger vi Kristus i tusen år. Og til det som er at ta seg sin rom i det. Og jeg begynner med, så kan man si at og det er ute her kanskje i en synte vanskelig kapittel, hvordan man skal utlæse alt det her. Og til det som er at vi tog jeg gjøre, enda togene, og domar gods som kommer ganga over hjørnet, og hese imiske tujarskajene ta hette her skal være utførst. Og det som her beint, vers 4, det det går mitt ut i og det som byrjanen til tusenar rutsje. Og framan undan stendet i kapitel 20 at en angel kommer nyr av himle og han teker djevelen, Satan bindra for tusen år, kører han ui avgrunden av. Og leste innsiklet for han ikke langt skulle vittle av tjovene, for han er tusen år nå enda. Og det er dette her som jeg begynner ved, det er dette her, at det er innvisende her, oppdegnelsene av skriften og enda tøyene, vi er tusen år nå, hvordan man plasserer alt dette her. Og så som jeg trykker og bæra fram så er det til at dere har vært og dere er nøyjørende det. Det er nesten som hendte til Jesus som retter luftene. Da vi skal møte den skoene. Og så kommer jeg trångt her til å være skje i år. Og da hånden i stedet ta styr her og nyer. Og da trykker vi sammen i vi hånden. Da trykker man i vi hånden. Og da vi kommer til her hendte vi at hasset vil han ser hasset og ta settes ut til og tar vi djevelen og bunten i tusen år. Så det det tusen år rytje, som en ramman, eisen for forståelse av enda tøyne. Og ta det senter i så haset, og ta settes ut til, og ta med meg i valgt alle dem, så det tve vers som man alltid leiter til halvdige, ta man viser og et her, at at han ser hasæti og ta sendur at han settes ut hei. Her er det nekka Jesus sier vi apostlaner, som er avhåverst, han sier,
Jesus sier vi der, sannelig sier etikken. Og i enda føringene, ta referer Jesus til tusen av rydse. Ta i menneske sånne og sitter og har seg det dårlig

undra tikon, det tid ta ikkje någ gåur a døma i taimo søkon som så lyti av tøya. Vita tid ikkje er vi skulle døma enklar. Hvordan mykje meir ta ikkje og i tøymdien vi skiftet. Hette vi hasaden, hette hevene eg vi opprettet seg eisne av vi tusenar ikkje gjerra. Og til å si eisne til er at apostlene kommer med vi, og Paulus sier at samkommene kommer med eisne døma heimen og England. Og jeg hadde ikke ferdig nok inn og til akkurat, til noe er detaljer vi her, men det som Johannes sier her på eisne, han sier, jeg sa svaler tæra som holdsøkt våre for Jesu vittnesporer og for årgods skuld. Det som ikke det tilbyd uir etla myntes, og ikke det tilbyd mest av pannene etla håndene, de våre livande dyrs konger ved Kristus tusen år. Det som aldri Johannes sier her på en, han sier, det som også ofta nevner for martyrene og i svangtartøyene, de mennesker som leder lov for Jesu vittsbror for årgods skuld. Og det sender eisene ut ta tøyma knutit det til direkta til drangtar tøyna tøyna tøyna sender og tøy som ikkje det tilby døyre etta myntes og ikkje det tidsi mersja pannuna og her er det akka som at her verir akka som enda tøyun man rønner seta det og ramme sålas at her er talan om ein balk av menneskjon som i øynene avsvært høy, som man kallar for trångtært høy. Og til enn det her, halv kjørsets tjona vikan, som Daniel tar seg om, og Daniel kapitel 9. Og eisne til som ofta gonger under heiten og dyr herrans, og til viktig at det skiljer mittlen til som er borsrits og dyr herrans, det dyr herrans, fyrst og fremst han dyrun herren stuju nir i oljefjallet, det dyr herrans. Men eisen er det som fyr fram og i trångtartøyene. Det kan man lese om i profeten Isaias og Jeremias. Og det det her at disse menneskene som ikke som var holdsøkt for Jesu vittspørskuld for orkoskuld, og de som ikke tilbyr døyre eller myntes, og ikke tilbyr mersa pannene eller håndene, de var livene deres konger vi Kristi tusen år. Og om Berns Fyrstand sier til at den teken egen mersa, så fører han fortapter. Og jeg var fortapter, og Jesus som ikke hadde tilbyr til at de måtte så ledde lov, og Jesus trångt her tog inn. Og det hadde Jesus vittnesporer, og for årgods skuld måtte de ledde lov. Og ta kan man vise av det som er oppenbæringen i kapittel 6. Det et innstikler som lader opp. Og man ut og man kan si fyrre helt av trångten i høpeint. Men som man ser eisene, da det sett innstikler lader opp, ta erst og kanskje eisene en beskrivelse av enda av trångtar togene. Altså. Men femte innstikler senda sålæs. Ta eit að let upp fymta innsikli sva í undir altan og salert herra og drípum voru fyrir orkutskuld og fyrir vittnesbarskuld til hötti. Nú gongið aftur í hér. Teir oftu herra rödd herra til hælægi og sannorægi hos lontju fyrst að búja alda dóm og hefna blóa okra að teir sem jörnir mikva og tæmun var drífun einun og hverjun svoi kvít klegi og sagt að við þeir að þeir skuldi halda sig still stuttast tói enn, intill tel samtænara og bröra tarra ver fullt, tarra og í skuldi vera drípun eins og þeir. Þetta martyranur som Johannes sér, og aftur hér svo sýr hann herran að þeir halda sig still stuttast tói enn, intill tel samtænara og bröra tarra ver fullt. Så her er herren et tal,

0: 아멘.
1: Kun link fra Iktus. Iktus sjønvarsp en fellagskirkelig ras. Det vil si at alle evangeliske kirker og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske meninger og sjønarmi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bygget av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyene om okken av iktus.fo.
2: Sunnekvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Sjey. Subscribe á iktus.fo.

0: Vi dag så igjen klokken 20 kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemmesiden iktus.fo.
1: Tutsjene flokk, 18 sommerferdene, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Vi tar henne og Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning hever sjolver skriva.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens år. Svenning hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja. Tu lortar etter, tjei. Ikke du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noen samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytet til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

og som Herren hevor kundkjørst okkon. Og tar fjóra vi skundi hegar og funno bægi Maríu og Jósef og badne litjandi i gruppen. Og tar ta sjau og ta, søttu tar frá taumun orun som tala høttu veri til tarra om hetta badn. Og öll og hordu ta, undravust á ta som taumun var sagt av hirinu. Men Maria leie sær öll hesi år i geima og hugsaði tei og i jasta suinum. Og hirannir fóru av stegjattur og tar lovavu og prúsavu gúti fyrir allt ta som tær høttu horst og sé, så løys som det hei veri sagt við tær. Og ta i 8 dagar var litnir og hann skuldu veri omskorin, ta vær navn hansara kalla Jesus. Såløys som det vær kalla av ånglunum, aren han vær gytin og i mågur løyve. Men ta i rønsjonar deir tarra etter mjøsulevunne vær ute. Fær og teg vi honom nyan til Jerusalems, fyri at føre han fram fyri herran. Etter tøy som skriva stendur i lov herrans, alt kaltkinn som fyrst opnar mögur lúv, skal kallast Herranum halga. Og fyrir at bera fram eitt offur eftir tói som sagt í lög Herrans, tver turtildivur, ella tvoir duu ungar. Og sui, og Jerusalem var ein mævur nefndur Simeon, og hann var mævur, rattvísur og gudrøkin, og hann vantaði tröst og Israels. Og høylagi andin vær yfir honum. Og høylagi andin hegi gjørst hann væran vi, at hann skuldi ikkje sutja deian fyrr en hann hegi sé hinn salvaja Herrans. Og hann kom, løttur av andanun inn i haldjidómin, og tói foreldrunni komu inn vi badnunun Jesusi, fyrir að gera vi ta som sýr vær etter lögunni, ta tók hann te og í fövningin og lofa ég gúti og segi. Herre, nú letur du tænara tún færa í fríi eftir óru túnum. Tú að eigi múni hefa sé frelsu túna. Som tú hefur byggvi til fyrir öll fölkarslu. Öll ljós til að lúsa fyrir hóttnum mannum og eina dúrt fyrir Ísrael fölktútt. Og fægir hansara og mögur hansara undraust á þeir og í sagt vær hann. Og Simeon var signa í þeir og segi við Maríu mögur hansara. Sui, hesin settur mongun í Israel til fals og til uppröysingar og til eitt mótmælismerk. Ja, oisinni tuina egnu sal skal svör færa í sjöknun. Til þess at hjartans hugsan tja mongun ma gerast kun. Og her vær ein profetkvinna, Anna Fanuels dötter av Assers att. Hon vær aggomil, hei lífa saman vi manni sunnun, sjei ar attan a jomfrudeja sunnar. Og hei nu sýti ontja fram at 4 og 8 ára aldri. Hon vøyk ikkje ur haldjidómunum, og tæna ég gúti við föstu og bönarhaldi nótt og dag. Æsinni hún kom til við torri som og stund og lofa ég gúti og tæla ég hann við öll som vant af og bjarging Jerusalems. Og tói þeir höttu útint allt það som var fyrir skipa og í lög Herrans, fóru þeir á stegattur til Galileo, til Nazaret, heimbygd sína. Men badne vaks og styrsnægi og var fullt av vísdómi og nægi Guds vær yfir honum. Og foreldur hansara ferðust á hverjun ári til Jerusalem um påskinar. Og te ferina, tói hann vær vorin 12 ára gamal og te fóru nýjan som sýrin vær hátugina. Og te höttu veri her 12 dagar. Ta vær drongurinn Jesus etter og Jerusalem, ta i tei fjóru haumatur. Og foreldur hansara varna og tega ikkjum.

0: Men jeg tog at jeg hildte at han måtte være vi og i ferelegene, hildte jeg løgene fram og der. Og de løgte av og etter honom kjør skiltfølse torra og kunningen. Og tog de ikke funno han, vendte de omater til Jerusalem og løgte av og etter honom. Og ikke for en trutjer deier våre farner, ta funno de han og i halvdjødommen, her som han satt mitt i middelen læremøsterne, og bæje luddi av tøyr og spurte tøyr. Men ødlu i hårdu han væru holdt bildsinn av visku hansara og svörum. Og tói tei bæru eia vi han kom rasla á tei, og mögur hansara segi vi han, Badn mútt, hví gjördu tú okkur nettar? Sui fægir túin og e, hefa vi sorg og sút loita eftir þér. Og han segi vi tei, Hví løyta og tid etter mer? Vistu tid ikkje at e og ég at vera og tøy som fægis mun sér. Men tei fæta og ikkje hetta åre som han tæla ég til torra. Og han fær oman vid tøymon og kom til Nazaret og vær tøymon løyen. Og mør hansara gøymdi öll hesi år og hjärsta synon. Og Jesus tók til og í vísdómi og aldri og inte tjá gúti og mannum. Tríi kapittel. Men á 15. stjörnar ári Tiberiusar kausara, meðan Pontius Pilatus var landshövdingi og Judeo og Herodes var fjórinshövdingi og Galileo, og Filippus bróður hansara fjórinshövdingi og í landspastunin Ítureio og Draconitis, og Lysanias fjórinshövdingi og í Abilene. Og meðan Annas og Kaifas væru höfusprestar, ta kom orguds til Johannesar Zakariasonar og í Øymörkjunni. Og han stói fram og fór öll byggda löginni við Jordan og prætika í omvendingar dóp til fyrirgevingar syndana. Eins og skriva stendur og spátumsbók Jesaja profets. Ein rödd og einun og rópar og øymörkjunni slatte við Herrans. Gjere bøynar løyir hansara. Hvor ein lagt skal fyllast upp, og hvor ein hatt og hvor ein heijur skal jaunast. Og te i krevkot skal vera bøyna, og te i knorslot skal vera slattar götur. Og alt hold skal sutja frelsu guds. Han segir vi mannamikvinar som komu ut til hansara at vera döptar av honom. Tikkara orma ungar. Hvor lærte tikkun at lodja undan hini komande vrøyene? Beri ta avvöxt som samsverar vi omvendingina, og færi ikkje og sige vi tikkun sjolvun, vi tæva Abraham til fægir, tui at e sige tikkun, at god mentur at vetja Abraham er bøtt av hesum støynunum. Men öxin likur tui öysunni longu vi rötunar á tröfunum, hvers te træ som ikkje ber avvöxt, verur ta avhögt og kasta ui eldin. Og mannamikvinar spurtu hann og söttu, hvert oi vi tó a gera? Men hann sverai og segi vi tei, Tann ui oyur tvoir kistlar, búti vi tann ui ongan oyur. Og tann ui hefur mæt, gjeri svo vi. Men oysinne tottlarar komu at vera döptir og tår söttu vi hann, Mostare, hvert oi a vita gjera? Men hann segi vi tår, krefi ég ikkje møyra en te som tikkun lagt á. Men øysinni hermenn spurtu hann og søttu, hvert og ég vita að gera? Og hann segi vi tøyr, nøye ikkje pengar av nøkron vi voldun etla svikun, og leta tikkun nøya vi løn tikkara. Men ta og nu fölkje gekk i vantan og dei öll hugsavu og jörstum søynan om Johannes, hvort han ikkje munde vera Kristus. Ta sværa i Johannes og segi vi öll. Eg døypet ikkun vi vatne, men tann kjemur som mætari enn eg. Og eg ikkje verdur at løysa tvongjur hansara. Han skal døypa tikkun vi høylaun anda og elde. Han heldur tøyningarskúluna og hansøyne fyrir að tøyna allan sáttsøyn og gauma kottene saman í löfusøyna. Men dumpuna skal han brenna og jönan á slötjandi eldi. Og æsjöne við mongun örun áminningun bær han fölkjunun gleði bóskapin. Men tá í Herodes fjóringshövdingi var átalaur av honun vegna Herodiasar, bróur konu hansara, og fyrir allt það illa som Herodes segir gjörst. Ta leiði hann það að rétt öllun hínun að hann setti Johannes fasta. Men meðan allt fölkju var döpt, bær það svo á, tó Jesus æsjöne var vorin döptur og hölpun, að himmalin opnægist. Og hóðlegi andin stói nýr yfir hann, og í líkamli Jón Lúti á einu digvu, og ein rödd kom af himli. Tú ert sonur mún hinn elskagi, til tún hef ég góan tokka. Og sjálfur var Jesus okkurst trúat í ára gamal, tói hann byrjagi, og vær som þeir hildu sonur Jósefs sonar Eli, sonar Mattas, sonar Levi, sonar Melki, sonar Jannei, sonar Jósefs. Sonar Mattatíasar, sonar Amosar, sonar Nahums, sonar Esli, sonar Snagli. Sonar Mats, sonar Mattíasar, sonar Simi, sonar Jósefs, sonar Róta. Sonar Jóhannans, sonar Resa, sonar Zerubabels, sonar Sjaltjels, sonar Neri. Sonar Melki, sonar Addi, sonar Kosams, sonar Eldmadams, sonar Es. Sonar Jesu, sonar Eliesars, sonar Jórims, sonar Mattats, sonar Levi. Sonar Suimions, sonar Júta, sonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakims. Sonar Melia, sonar Menna, sonar Matata, sonar Natans, sonar Davids. Sonar Usai, sonar Eubits, sonar Boasar, sonar Salmons, sonar Naxons. Sonar Aminadabs, sonar Rams, sonar Hesrons, sonar Beresar, sonar Júta. Sonar Jakobs, sonar Isaks, sonar Abrahams, sonar Tara, sonar Nakors. Sonar Seruks, sonar Rehu, sonar Peleks, sonar Ebers, sonar Tsela. Sonar Kenans, sonar Aspaksaks, sonar Sem, sonar Neua, sonar Lameks. Sonar Matusala, sonar Enoks, sonar Jareds, sonar Malalaels, sonar Kenans. Sonar Enosar, sonar Sets, sonar Adams, sonar Guds.
1: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas. Tullur sér etter Shea, Kristlit Kringvarp.